Och från Mendelssohns nionde symfoni fortsätter Orchestra della Svizzera Italiana och dirigenten Alessandro Cadario till musik av den brasilianske tonsättaren Neiro Sauro. Och här får de sällskap av marimbaspelaren Mattias Wörsch.

Rosaurus första konsert för marimba och stråkorkester, alltså med marimbaspelaren Mattias Fjörs, Orchestra della Svizzera Italiana och Alessandro Cadario. Och nu till ett av den spanske tonsättaren Joaquín Rodrigos mest kända verk.

Concerto de Aranjuez av Joaquín Rodrigo framfördes av gitarristen Pedro Mateo González, Orchestra della Svizzera Italiana och dirigenten Alessandro Cadario. Mer musik av spanskt ursprung nu av Francisco Tárrega.

Minnen av Alhambra, eller på originalspråket spanska Recuerdos de la Alhambra av Targa, och med Pedro Mateo González på gitarr. Och från detta fortsätter vi till Sång utan ord av Felix Mendelssohn med två ungerska musiker.

Mendelssohns Lied ohne Worte med cellisten Miklós Perenyi och pianisten Zoltán Kocsis. Och så här låter stycket Jungfrun och näktergalen av den spanske tonsättaren Enrique Granados med Angela Hewitt på piano.

Och det var alltså Angela Hewitt som framförde Jungfrun och näktergalen av Enrique Granados från 1911. Ett 30-tal år senare, 1947, skrev hans yngre spanske kollega Joaquín Rodrigo de här fyra kärleksmadrigalerna.

Och här har ni alltså hört fyra kärleksmadrigaler av Rodrigo i arrangemang av Peter Tiefenbach och med solister och ett helt gäng cellister. Se alla medverkande i musiklistan på Notunnos hemsida. Och nu vidare till Mendelssohns andra pianotrio i C-moll.

Musik av Mendelssohn med pianisten Hiroko Sakagami, violinisten Mattias Enderle och cellisten Patrick de Menga. Strax här i Notturno med mig Berit Nygren, efter vår signatur och lite fågelsång, får ni höra ett requiem från Litauen.

Requiem av Czesława Sasnaukas med mezzosopranen Inesa Leborgete, tenoren Algiras Janotas, basen Vladimiras Prudnikovas, Kaunas statliga kör, Litauens nationella symfoniorkester under ledning av Petras Bengelis.

Johannes Brahms åtta delar för piano med pianisten Robert Silverman. Och från detta solopianostycke beger vi oss vidare till den ungerska radions orkester under ledning av Adam Medvetsky för att höra ett scherzo av Károly Goldmark.

den italienske barocktonsättaren Evaristo Felice d'Albaco var skicklig på cello och skrev musik både för det kyrkliga och det världsliga rummet. Det här är ett verk som man kallade för flera instrument.

Det var Risto Felice d'Albacos konsert för flera instrument, Concerto a più instrumenti i F-dur, med den italienska gruppen Il Tempio Armonico. Direkt översatt heter nästa stycke En evig sång, skriven av den franske tonsättaren Ernest Chausson.

Chanson perpetuelle av Chanson med sopranen Lena Hoel och pianisten Bengt-Åke Lundin tillsammans med Yggdrasil String Quartet.

Warlock's Serenade, framfördes av Manitobas kammarorkester under ledning av Roy Goodman. Och från detta rör vi oss raskt vidare här i Notturno till en duett för viola och cello i S-dur av Ludwig van Beethoven.

Beethovens duett för viola och cello i S-dur framfördes av violasten Milan Teletsky och cellisten Joraj Alexander. Fredrik Chopin skrev en rad stycken på den polska folkliga dansen mazurka, och här kommer fyra stycken på den.

Fyra masurkor av Chopin framfördes av pianisten Jakob Korslik. Och när vi nu går in på upploppet här i Notturno i P2 ska ni få höra en sonat i D-dur för trumpet, stråkar och basso continuo, hämtad från barocken av Giuseppe Torelli.

0: Och det här verket av Giuseppe Torelli framfördes av trumpetaren Sebastian Philpott och den Europeiska unionens barockorkester under ledning av Lars Ulrik Mortensen. Och med detta ber jag Berit Nygren att få tacka för mig här i Notturno. God morgon!
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
2: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
3: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
5: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
6: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
7: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
6: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
5: Tack!
6: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
5: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
8: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
9: It isn't necessary to be sure. Suspicion.
8: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
1: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Här mixar jag som heter Martin Ekeholm både välkänd och kanske mer okänd klassisk musik till ett lugnt och behagligt flöde. Första musiken i dagens mix var den andra satsen ur Baselkonserten, Igor Stravinskis konsert i D-dur för stråkorkester. Och det var Österbottniska kammarorkestern som spelade under ledning av Malin Broman. Alldeles strax ska vi ut och jaga ekorre i Ernest Tomlinsons första svit över engelska folkdanser. Vi kommer att få höra ett blåsorkesterarrangemang av Hunt the Squirrel. Men innan dess har musikredaktör Simon Bong bestämt att vi ska lyssna till den första satsen ur Emil Hartmanns serenad i B-dur med Consortium Musicum.

Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Guido Santorsola var en brasiliansk-uruguayansk kompositör som levde fram till 1994. Och här hörde vi hans Choro nummer 1 som han ursprungligen skrev för piano. Men här var det gitarrversionen med argentinskan Maria Isabel Sivers. Här i klassisk morgons musikmix i P2. Om drygt 6 minuter kommer du att få

höra Edvard Elgars Dream Children, drömbarn för liten orkester, som är inspirerad av en essä av den engelske poeten Charles Lamb. Men innan dess blir det den andra satsen ur Luigi Boccherinis 23:e stråkkvintett.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

New Yorks filharmoniker spelade epilog ur Aaron Coplands femdelade svit Musik för teatern från 1925. På dirigentpulten stod Leonard Bernstein. Oboisten Albrecht Mayer och pianisten Marcus Becker avrundar nu klassisk morgons musikmix med den första av Robert Schumanns tre romanser. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

A Watercolor. Så heter detta stycke komponerat 1925 av Catherine Parker. Janelle Carrigan var det som spelade denna något skimrande musik. Ja, men lite som en akvarell är. Lite lätt. Ja, det kan vara kraftfull också, men just den här lilla transparensen som alltid finns när vattnet får flöda. Ja, här sitter jag och filosoferar, men det är väl för att klockan är bara 7:03 på morgonen. Då kan man tillåta sig att vara kvar lite i den där världen där drömmarna formulerar tankar. Kanske lite slött. God morgon i vilket fall. Du som har slagit på radion nu lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán. Det kan ni göra fram till 10:00. Jag tänkte jag skulle göra er sällskap hela vägen fram till dess. Ge er musik som kan vara trevlig att ha så här på morgonkvisten. Som till exempel det vi ska höra härnäst. Otmar Sjöks Nachklang. Julius Drake och Christian Poltera som spelar. God morgon.

Det var runt 1917-18 som Ottmar Schöck skrev detta stycke, Nachklang. Julius Drake och Christian Poltera var det som spelade. Jag vet inte hur ni har det hos er, men nu börjar det bli så där när veckaklockan ringer på morgonen att det är väldigt mörkt ute. Här i Växjö så har det börjat ljusna något i alla fall, men ja, det är väl bara att vänja sig vid de där något mörkare morgnarna. Jag och producent Niklas Albertsson pratade just om det, att det är ju ändå lite mysigt, intalar vi oss i alla fall vid den här tiden. Antonio Vivaldi kanske kan pigga upp, det här är hans konsert för Luta, två violiner och Continuum i D-dur. Andra satsen spelas av Jupiter-ensemblen tillsammans med Thomas Dunford.

Jupiter Ensemblen tillsammans med solisten Thomas Dunford var det som spelade denna konsert för luta, två violiner och continuo. Antonio Vivaldi var det som hade komponerat denna musik. Vi hörde den andra satsen. Johannes Brahms tänkte jag bjuda på nu. Det här är ett intermezzo i B-moll som Hao Chen Chang ska få spela.

Haugen Chang var det som spelar Johannes Brahms intermezzo i B-moll. Musik komponerad 1892 och 100 år tidigare, 1792. Det var då som Ludwig van Beethoven komponerade sin första stråktrio. Låt oss lyssna på den fjärde satsen ur denna stråktrio i S-dur. Trio Zimmermann är det som spelar här.

0: Trio Zimmermann spelade den fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens stråktrio nummer 1 i S-dur här i klassisk morgon i P2. Där klockan närmar sig 7:30, vilket innebär en nyhetsuppdatering. Ja, det händer ju lite i världen och i Sverige just nu, så det kan väl vara bra att få en liten koll i alla fall. En minut ger vi Leif Näslund som är redo i en studio i Stockholm. Över till Ekot.
1: Ekonyheter. I USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
2: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna på lördag 19 september klockan 12:03.
4: Delta Rhythm Boys. Lalo Guerrero, Fatoumata Diawara och Elina Doni i Kaleidoskop med mig, Johan Norberg, söndag 22:00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.

På UNESCOs världsarvslista så finns en sjö som ligger belägen i östra Kina. Jihu, eller West Lake som den också kallas, den har inspirerat poeter och konstnärer av olika slag ända sedan 800-talet eftersom att den är så vacker. Sjön och de omgivande trädtäckta kullarna har med tiden smyckats med tempel och trädgårdar, paviljonger, broar och av människor byggda öar. Och det har blivit en symbol för den perfekta föreningen mellan människa och natur. En av de som inspirerats av den här platsen, det är Li Wencheng, en legend inom den kantonesiska musiken, som besökte just West Lake en höst. Och år 1930 så skrev han det stycket som vi precis har hört, Autumn Moon on a Calm Lake, där sjöns fridfullhet och skönhet gestaltas i toner. Den som gestaltade detta, det var pianisten Lang Lang här i Klassisk morgon, där klockan har passerat 7:30. God morgon, du som nyss har slagit på radion. Jag hoppas natten har varit god. Jag heter Hans Christian Duran och ger dig musik fram till klockan 10. Härnäst en symfoni av Alice Mary Smith. Det är den andra satsen i hennes symfoni i A-moll. London Mozart Players är det som spelar. Howard Shelley är det som dirigerar.

Howard Celli är det som dirigerar här. London Mozart Players heter orkestern som spelade den andra satsen i Alice Mary Smiths symfoni i A-moll. Igår så ställde vi frågan om musik som går rakt in i hjärtat. Inga omvägar, utan som en amorspil ska den skjuta rakt dit. Ni var många som hörde av er. David Lövberg skrev till exempel på Facebook så här: Erik Satis gymnopedi nummer 1 hade rullat till SVTs testbild i evigheter. Jag var hjärtligt trött på den. Och sen dök den plötsligt upp i en dokumentär om Toulouse-Lautrec, men nu i versionen orkestrerad av Debussy. Sparsmakat med en fantastisk klangpalett. Dessa toner som nött mitt öra i ny dräkt öppnade en värld för mig, och jag har sedan dess älskat stycket, såväl originalversionen för piano som den orkestrerade.

Erik Satis gymnopedi nummer 1 i en orkestrering av Claude Debussy. Yutaka Sado dirigerade L'Amoureux-orkestern i Paris. Det var David Löfberg som hade hört av sig om denna musik som går rakt in i hjärtat på honom. På tal om hjärtat. En viss juvel, Heart of the Ocean, spelar en stor huvudroll i filmen Titanic från 1997. Och nu så får musikalkomedin Titanic premiär här i Sverige i början av nästa år. Det är en parodi på den här filmen Titanic. Edvin Törnblom ska göra rollen som Jack, alltså Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Titanic har spelats succéartat både på Broadway och Londons West End. Den har blivit rikligt Tony-belönad just på Broadway. I den här musikalversionen så dyker en uppdiktad version av Céline Dion upp och påstår att hon har överlevt Titanics förlisning. Och att hon vet vad som verkligen hände med Jack och Rose i filmen Titanic. Hela den här musikalen är en drift med filmen och innehåller en rad av Céline Dions låtar och en massa annan roliga saker. Det är nästa år det. Nu blir det musik av Jan Karlstedt däremot.

Jan Karlstedts divertimento för robot, violin, viola och cello. Det här var den tredje satsen och vi hörde Lars Anders Tomter, Terje Tönnesen, Truls Mörk och Gregor Subitski spela.

Musik av Teresa Carreño, Elegi nummer 1, opus 17. Clara Rodriguez var det som spelade här. Nu till Sverige och till Wilhelm Petersson Bergers symfoni nummer 4. Vi ska höra när Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mikhail Jurovski spelar den första satsen.

0: Så här inleds Wilhelm Peterson Bergers symfoni nummer 4 i A-dur, första satsen ur Holmia-symfonin. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mikhail Jurovski. Här i klassisk morgon i P2, klockan har passerat 8 med 3 minuter. Jag heter Hans Christian Duran och jag tänkte ge er musik denna morgon. Vi har ställt frågan om musik som går rakt in i hjärtat, och vår lyssnare Haldor Haldorsson har skrivit till oss via knappen Delta i appen Sveriges Radio. Och han har exempel på musik som träffat honom rakt i hjärtat. Det är min radiokollega Henrik Bingström som läser upp Haldors brev.
1: Någon gång under 80-talet såg jag filmen Diva. I den hörde jag för första gången Valis aria från operan La Vallée av Alfredo Catalani. I filmen är det den amerikanska sopranen Wilhelmina Fernandez som sjunger, och redan då träffade musiken mig rakt i hjärtat. Men när jag senare hörde Maria Callas inspelning av arian blev jag golvad på ett sätt som jag sällan blivit. Hennes framförande ger mig gåshud över hela kroppen varenda gång, och jag kan egentligen bara lyssna på den hemma, för annars undrar människor i omgivningen varför jag gråter.

Ur Alfredo Catalanis La Valli hörde vi Maria Callas underledning, eller tillsammans med Philharmonia Orchestra i London under ledning av Tullio Serafin. Ur första akten hörde vi Vallis aria.

Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintett spelar Anton Reichas blåskvintett nummer 2 i S-dur, den fjärde satsen. Visste du att det finns över 100 000 hundraåringar i Japan? Sedan mätningarna inleddes 1963 är det nu första gången som antalet hundraåring överstiger 100 000. Hela 90% av Japans hundraåringar är kvinnor. Japan har den näst äldsta befolkningen i hela världen med en medianålder på 49,9 år. Bara Monaco ligger högre. Även här i Sverige så ökar antalet hundraåringar i stadig takt och antalet räknas till cirka 3000 stycken. En av de mest kända är väl kanske den där hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.

Ur filmmusiken till 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann av Matti Bye hörde vi här ett intro. Nu hör vi Franz Schuberts sjätte symfoni. Det är den andra satsen. Marc Minkowski är det som dirigerar Les Musiciens du Louvre.

0: Marc Minkowski ledde Les Musiciens du Louvre här i den andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Nu när klockan närmar sig 8:35 så tänkte jag med varm hand lämna över till Eko-redaktionen för en nyhetsuppdatering på en minut. I studion redo för att ge oss den finns Leif Näslund.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och det var Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Hyllningar. Det är som att överföljas av en klar bäck.
4: Jättelycklig.
3: Sågningar.
5: Den här tycker jag inte alls om. Den här tycker jag är narcissistisk.
3: Rabalder.
6: Nej, det låter apa.
3: Radioapparater.
7: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och det är Sveriges Radio du lyssnar på och kanalen som heter P2. Det här är Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Marcus Becker var det som spelade denna musik från 1910. Max Reger är det som har komponerat en episod för piano, opus 115. Det finns 8 episoder i detta opusnummer och det här var den andra. Här i klassisk morgon i P2, klockan har passerat 8:30. För dig som inte har någon klocka på armen eller på väggen eller i telefonen så vet du nu. 08:31 står min klocka här i studion på i alla fall. Så du kanske får springa till bussen nu, vad vet jag. Eller så får du sitta lugnt och fortsätta äta din rostade macka. Du får göra som du vill, men jag är glad att du lyssnar här på kanalen. Jag tänkte vi ska fortsätta med musik av Peter Tchaikovsky ur Törnrosa. Så ska vi få en vals, La Fée de Lila. Här är Grundzerich-orkestern i Köln under ledning av Dmitri Kitatchenko.

Balettmusik ur Peter Tchaikovskis Törnrosa från 1880-talet, nästan 1890-talet. I slutet av 1880-talet så komponerades musiken till denna ballett. Grundzürich-orkestern i Köln var det som spelade här. Dmitri Kitachenko dirigerade. Det här var en av feerna som fick dansa runt. Det vi ska lyssna på härnäst är musik från 1820-talet. Bernard Krusell är det som står bakom denna klarinettkvartett. Det är nummer 3 i ordningen och vi hör den andra satsen tillsammans, spelas av Avanti-kvartetten tillsammans med Kari Krikko.

Bernard Krusells klarinettkvartett nummer 3 i D-dur. Den andra satsen hörde vi här spelas av Avanti-kvartetten. Kari Kriko var det som joinade dem i den här inspelningen. Musiken komponerad 1822. Jag läser ett telegram här om de här traditionella björnskinnsmössorna i de kungliga förbanden i Storbritannien. De måste bort, menar 18 parlamentsledamöter från 3 olika brittiska partier. De menar att det inte är försvarligt att björnarna skjuts med armborst, att deras ungar blir föräldralösa och att pälsen används för att tillverka nya mössor. Det här rapporterar Sky News. Och de tycker nu att man ska använda fuskpäls istället. De här mössorna som görs av kanadensisk svartbjörn infördes av den brittiska armén efter slaget vid Waterloo 1815. De bärs idag av de kungliga fotsoldater som står vakt vid bland annat Buckingham Palace. Ja, de är ju ganska igenkänningsbara. Nu för tiden finns det ju väldigt, väldigt bra fuskpäls som ser ganska så äkta ut. Ja, vi får se hur det går det där. Det är ju ett land med många traditioner, så det kanske blir lite bråk om det. Låt oss följa denna utveckling. Det här som vi ska höra härnäst, det är Wolfgang Amadeus Mozarts obåkonsert i C-dur. Den är också rätt så traditionell. Alexandre Gatet är det som är solist tillsammans med Le Dissonance under ledning av David Grimal.

Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts obokonsert i C-dur. Alexandre Gatet var solist här tillsammans med Les Dissonances under ledning av David Grimal. Från Mozart till Haydn är det inte jättestort hopp. Vi lyssnar på hans symfoni nummer 94, den andra satsen. Il Giardino Armonico är det som spelar. Giovanni Antonini är det som dirigerar.

0: Andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 94 i G-dur, den andra av hans London-symfonier. Il Giardino Armonico, Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini. Ja, då är det dags att lämna över till Andrea Valderrama och Kulturnytt. I Göteborg finns hon redo att berätta om bland annat att Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år i år. Och så en recension av Livsrum av Frans Wachtmeister. Och så blir det en intervju med Gary Oldman i Slow Horses. Så med varm hand lämnar jag över till dig, Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Oprah Winfrey, tv-stjärnan, hennes bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
2: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
3: we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
4: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
3: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Genom åren har flera litterära storheter medverkat, bland dem Joyce Carol Oates, Maya Angelou och flera gånger om Toni Morrison. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
2: There were lots of books that were just playful and fun, but then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
3: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr. Än idag, 30 år senare, märks vilken institution Oprahs läsrörelse blivit. När Douglas Stewarts senaste bok, John och John, nyligen valdes till månadens bok, så reagerade den bästsäljande författaren som själv vuxit upp med klubben, nämligen så här.
5: Didn't study English at university, that felt that books weren't quite for me, and your book club was one of the very first things that sort of invited me to be a reader and invited me into the world of books, and I'm really emotional. Thank you so much.
6: Oh, thank you.
1: Det var reporter Mina Benajsa där. Frans Wachtmeisters nya bok Livsrum om en skånsk kvinna som emigrerar till Egypten för att starta ett sexpensionat har kommit. Nina Assanoj har läst.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Det är faktiskt extra intressant att läsa Frans Wachtmeisters nya roman Livsrum så här i valtider. Här har vi något så sällsynt som romanpersoner med ett högerperspektiv på Sverige. Berättare är det 48-årige PR-proffset Erika. Det är hennes blick på ett land i förfall vi får. Men hon är samtidigt förvillande lik författarens tidigare missanpassade antihjältar. I romanens första del är hon bosatt i skånska Staffanstorp, där kommunens starke man just har tagit första spadtaget till en gated community. Bra idé, tycker Erika, som nyligen haft inbrott i villan där hon och sambon Hugo bor. Tjuvarna har visserligen bara snott en högtryckstvätt och krossat burkarna med Hugos hemgjorda sylt och inlagda grönsaker. Men de är förödmjukade och rädda. Erika svingar oavbrutet mot det moderna Sverige. Fula köplador, kulturchefer i sjalar från Gudrun Sjödén, moskéer i småstäder och tågtrafikens opolitlighet. Och så det sexlösa sambolivet som går på tomgång. I romanen flyr Erika till Sharm el-Sheikh och startar en hotellverksamhet för sexturism. Vi får följa arbetet med att återskapa en svunnen värld av skönhet och traditionella könsroller. Frans Wachtmeister är en svensk Michel Houellebecq. Här ryms både gränslös samhällssatir och mycket humor. Men huvudpersonen Erika förblir en konstruktion. Ett slags buktalardocka för Sverigekritiken som gör att själva romanbygget inte riktigt fungerar.
1: Gary Oldman har hyllats för sin roll i spionserien Slow Horses. Björn Jansson har träffat honom inför 6:e säsongen. Surrounded by losers,
6: misfits and boozers. You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal. And ultimately would take a bullet for them, I think.
9: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och han kommer inte direkt från duschen.
6: People ask Kristen Scott Thomas and Jack Loudon, smell. I don't smell. It's all smoke and mirror.
9: Folk frågar om andra skådespelarna i serien om jag luktar, men det är ju bara smoke and mirror. I det här fallet hårgelé och sjaviga kläder. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
6: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now. I'm not going to, folks. But you carry the DNA of the thing around with you.
9: Och så är det viktigt att inte lura tittarna. De vill ha Jackson Lamb som han är, säsong efter säsong. Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
6: It's very disappointing when you've invested that much time in a show. You know, and it suddenly jumps the shark.
0: Och det var Kulturnytt med Andrea Valderrama. Sist här ett reportage om Gary Oldman i serien Slow Horses. Det här är Klassisk morgon i P2.

Javier Perianes var det som spelade Felix Mendelssohns sång utan ord i fiss-moll. Här i klassisk morgon i P2 som just har satt igång sin sista timma. Fram till klockan 10 så kan du höra mig, Hans Christian Duran, presentera den musiken som ja, vi tycker passar sig så här om morgonkvisten. Jag har Niklas Albersson som producent idag och försöker hjälpa mig med programmet framåt här. Ja, en sång utan ord var det vi fick här för piano när klockan snart slår 9:10. Då tycker jag också att vi kan ta en med betydligt fler ord, en sång. Ja, en körsång till och med. Ur Giuseppe Verdis Nebukadnessar ska vi få Fångarnas kör. Chicagos symfoniska kör och symfoniorkester ska vi höra när George Scholti dirigerar.

0: Ur Giuseppe Verdis Nebukadnessar hörde vi fångarnas kör. Chicagos symfoniska kör var det som gestaltade fångarna här och Chicagos symfoniorkester var det som spelade. Allt skedde under ledning av George Scholti här i Klassisk morgon i P2. Vi har ställt frågan, igår ställde vi frågan om musik som sådär går rakt in i hjärtat. Och det är många som har hört av er med förslag på just den typen av musik. En av er som har ringt in, det är Barbro.
1: God morgon. Slutet på 50-talet så läste jag till småskollärare i Växjö. Och jag spelade fiol. Och en av mina kamrater som hade samma fiollärare, hon hette Eva Britt, tror jag det var, hon hette matopograf. Försvaret hade då en anledning med mig, och då var vi och lyssnade på Mendelssohns violinkonsert. Och det var Erik Wåhl från svenska, från Håkapellet i Stockholm som spelade. Och då måste jag säga att jag började gråta nu igen. Det var så enastående. Förlåt, jag ryser faktiskt fortfarande. Det var något så enastående. Så Mendelssohn och Håkapellet och hela den här. Och det beslutade med en askungesaga att jag blev hembjuden då till dirigenten. Därför att min goda vän kände honom. Och sedan följde vi Edith Wall ner till järnvägsstationen. Och hon stod ute på det där gamla stången, den där balkongen, och spelade för oss. När hon lämnade Växjö. Tack för ditt fina program att jag fick berätta detta. Jag heter Barbro Nyren och jag bor i Gunnarskog. Hej då!

Felix Mendelssohns violinkonsert hörde vi spelas här av Johan Dalene tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Det var Malin Broman som dirigerade här. Det var Barbro Nygren som hade ringt och berättat sin historia som hon anknyter till just denna musik som går rakt in i hennes hjärta. Nu ska vi till Wales, en av de tidigaste samlingarna, walesisk prosa. I den kan man läsa om Rhiannon och hennes resa från en eftertraktad ungmö till en bespottad moder. Rhiannon blir uppvaktad och gifter sig med en av friarna och får en son. Men när sonen spårlöst försvinner, då får hon inte riktigt stöd utan snarare anklagas för att själv ha dödat honom. Som straff så tvingas hon sittas vid slottets portar och berätta sin historia. Men hon var oskyldig och det visar sig så småningom att det var en demon som stulit barnen. Ja, tack och lov så återförenas sonen med sina föräldrar igen, och den här berättelsen har den walesiska kompositören Grace Williams gjort till musik. Four Illustrations for the Legend of Rhiannon, där den fjärde delen som vi ska höra nu illustrerar just sonens återkomst. BBC's filharmoniker i Manchester under ledning av John Andrews är det som berättar här.

Den fjärde satsen ur Grace Williams Four Illustrations for the Legend of Rhiannon. BBC:s filharmoniker i Manchester under ledning av John Andrews var det som spelade denna musik från 1939. Önskemusik härnäst, Jakob Järresand i Östervåla som är busschaufför och skriver på sin rast. Ja, det är tack och lov att du skriver på din rast och inte när du kör. Han skriver så här: om det räknas som klassiskt vet jag inte, men ingår Hans Zimmer? Ja, det tycker jag. I så fall vill han gärna höra musik från Gladiator. Här hör vi ett tema därur.

Hans Zimmers tema till filmen Gladiator. Här hörde vi Royal Liverpool Philharmonic Orchestra under ledning av Carl Davis. Jakob Järresand var det som ville höra den. Här i klassisk morgon som du kan höra i dryga 20 minuter till. Jag tänker vi hinner med en till önskemusikstycke. Det är Gabriella Bartoletti i Lomma i Skåne som har hört av sig och vill gärna höra Der Hirt auf dem Felsen av Franz Schubert. Gärna med Barbara Bonney som solist.

0: Det här var Barbara Bonney tillsammans med Jeffrey Parsons på piano och Sharon Kahn på klarinett som sjöng Franz Schuberts Der Hirt auf dem Felsen. Gabriella Bartoletti i Lomma hade önskat den. Emma, har du sjungit den här någon gång?
1: Nej, jag har faktiskt inte det, men den är ju kul.
0: Den är kul, den är svängig.
1: Ja, verkligen. Har du sjungit den?
0: Nej, det har jag inte. Men du kanske borde ta upp den på repertoaren.
1: Faktiskt, ja, faktiskt. Skriver ner as we speak.
0: Gör det, skriv ner att jag har sagt det. Mm. Du Emma, vi ska ut och resa idag i klassisk förmiddag.
1: Det ska vi verkligen.
0: Till Sydamerika.
1: Hela vägen till Sydamerika. Har du varit där någon gång?
0: Nej, det har jag inte, men min man har ju liksom sina rötter i Argentina.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, halvt Argentina, halvt Polen. Argentina har jag aldrig varit i och inte han heller, så vi pratar väldigt mycket om det.
1: Det känns som att det hade varit en kul upplevelse. Vi ska faktiskt till just Argentina i början av programmet.
0: Se där.
1: Ja, det kommer bli bland annat en jättemysig liten sonatin. Säger jag rätt nu? Ja, en pianosonatin av Carlos Guastavino. Det är så nästan lite Schubert, sångbart och intimt. En mysig start på förmiddagen.
0: Det låter väldigt mysigt. Stannar vi kvar i Sydamerika ett tag sedan?
1: Ja, inte hela programmet, men vi ska till Brasilien också. Not to forget. Då blir det lite mer...
0: Samba.
1: Nej, ja, det hade man kunnat tro, men det kommer bli lite mer mystiskt, lite mer spänning i Brasilien.
0: Spänning i Brasilien och Schubertskt i Argentina.
1: Ajebulle.
0: Ja, men det låter ju väldigt trevligt, hörru du. Då ska vi lyssna vidare. Du får väl gå och pudra näsan och sminka dig så det blir tjusig i radio. Och sen sätter du igång efter nyheterna.
1: Ja.
0: Då lyssnar vi lite på Joachim Raff fram till dess. Det här är symfoni nummer 10, den fjärde satsen som Bambergers symfonikerna under ledning av Hans Stallmeier spelar.

0: Vid hösttid kallas i alla fall Joachim Raffs symfoni nummer 10 i F-moll. Och det är väl passande så här. Hur den är så närmar vi oss den tiden. 1879 komponerades musiken som Bamberg-symfonikerna under ledning av Hans Stadlmeier spelade den fjärde satsen ur. Det blir sista musiken här i Klassisk morgon med mig Hans Christian Durand. Det var Niklas Albertsson som producerade. Nu dags för ekonyheterna och sen kommer Emma i Klassisk förmiddag. Men nu över till Carina Segura Morberg på Ekot.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
2: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
1: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
3: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
4: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
1: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar ekonyheterna klockan 10 i studion Carina Segura Morberg.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En så kallad banger, en riktig hit är detta. Argentinske Astor Piazzollas Libertango. Det var hans europeiska agent som ville att han skulle skriva något mer radiovänligt. Och det får man väl säga att han gjorde, eftersom vi inleder klassisk förmiddag idag med den här musiken som han skrev. Här hörde vi den i en inspelning från 2026. Arkis saxofonkvartett spelade. Och jag, som heter Emma Johansson, säger mitt hjärtligaste god förmiddag. Idag, under programmets gång, ska vi resa till norska fjällen bland annat med Berwald. Vad blir det? Närmare 22:15 ungefär. Det kommer också bli relativt nyskriven, stämningsfull körmusik från England. Och här och nu, dags för oss att bara luta oss tillbaka till toner av en annan argentinsk kompositör. Känd och uppskattad för den intima och sångbara atmosfären i sin musik. Det var Carlos Guastavino. Du hör Gila Goldstein spela hans pianosonatin.

Den börjar i moll men slutar i strålande dur. Carlos Guastavinos pianosonatin, som du precis hört i en inspelning med Gila Goldstein. Vi befinner oss i Sydamerika just nu, i Argentina närmare bestämt. Det är i väldigt hög grad biffätande landet med bra vin också och en hel del tango. Därifrån ska vi nu leta oss uppåt på kontinenten. Vi går från tango till samba. Till landet som täcker nästan hälften av hela Sydamerika. Nu är det Brasilien som gäller. Vi ska lyssna till musik av Enrique Oswald. En reserverad, tankfull och kort man som blev en respekterad kompositör hemma i Brasilien trots att han bodde i Italien länge. Hans sinfonietta, den är ett bra exempel på hans förmåga att kombinera enhet och mångfald. Det blir extra tydligt i den andra satsen som börjar ungefär 10 minuter in med ett enkelt grundtema som han sen varierar och utforskar möjligheterna med. Han leker med tempo, med rytm och harmonier. Men så knyter han ihop säcken sen igen med samma rytmer som i början. Och så kommer vi också tillbaka till hela verkets starttonart där. Alltså, enhet och mångfald. Vi lyssnar hela vägen från början. Nu är det Fabio Marchetti som leder Minas Gerais-filharmonikerna.

Enrique Osvalds sinfonietta med filharmonikerna i Minas Gerais. De spelade under ledning av Fabio Mechetti. En del av ett album som kom 2026. Och den är i sin tur ett del av ett stort projekt. Brasil M Concerto. Brasilien i konsert. Det är Brasiliens utrikesdepartement som dragit igång det här projektet i syfte att lyfta brasilianska kompositörer från 1700-talet och framåt. Kompositörer som ofta fått alldeles för lite uppmärksamhet. Bara för 1800- och 1900-talet ska det spelas in runt 100 orkesterverk. Och så kommer det kompletteras med kammarmusik och sånger också. Och just det här albumet som är helt tillägnat Osvalds, ja, det är alltså en del av detta minst sagt stora projekt. Och nästan lika färsk som den här skivan är nästa verk som komponerades 2025. Anna Lapwood, den kända unga organisten och dirigenten, hon leder kapellkören vid Pembroke College. Och det var de som beställde musik av Lucy Walker här om året för att fira att det då var 40 år sedan som kvinnor tilläts att börja plugga på Pembroke College. Valet av text landade på Ursula von Williams Hymn for St. Cecilia, en hyllning till kyrkomusikens skyddshelgon.

A Hymn for St. Cecilia, musik av Lucy Walker, här framförd av Pembroke Colleges kapellkör. Dirigerade gjorde Anna Lapwood och organist var Molly Hord. Det ska ha varit en utmaning att få till den här inspelningen. Det fanns nämligen inget sätt för organisten att se dirigenten, och det är ju ett problem. De löste det genom att ytterligare en person fick stå och härma Lapwoods dirigerande så att organisten Molly Hord kunde hänga med. Och ja, det gick ju uppenbarligen. Teamwork när det funkar som bäst. Och ja, på tal om utmaningar. Franz Schuberts Arpeggione-sonat, den är rätt svårspelad. När cellisten Tanja Tetzlaff studerade var hon helt fokuserad på hur svår den var att spela. Tekniken tog liksom över hand. Lite liknande var det för pianisten och vännen Lars Vogt tidigare. Han ställde sig ofta frågan som musiker, hur kan jag spela det här perfekt? Men med tiden bleknade de här tankarna mer och mer för de båda. Det hamnade i bakgrunden för något viktigare. Frågan, vad vill jag uttrycka? Det var egentligen det enda som spelade roll. Och när det gäller den här sonaten just så går den att spela på ett dramatiskt och uppseendeväckande sätt. Men Lars och Tanja, de landade istället i ömheten. Det var den de ville skulle färga allt. Hela narrativet. Och när fokuset väl skiftat dit visade sig att allt blev bättre. Även tekniken.

Det här var Franz Schuberts Arpeggione-sonat i en version för cello och piano. En inspelning med Tanja Tetzlaff och Lars Vogt. Jag måste erkänna en sak. Nu är det biktbås här i klassisk förmiddag. Det är så här, jag är grovt avundsjuk på alla ni som någon gång fått uppleva de norska fjällen. Få gå där bland de spetsiga fjälltopparna och njuta av den otroliga naturen. Jag har fått se vänners bilder från den högsta bergstoppen, Galdhöpiggen, och det är ju ingen dålig utsikt om man säger så. Jag är mer än smått sugen på att ta mig dit, om man säger så. Och är det nu så att du också, likt jag själv, är lite sugen på att gå ut på tur, då är jag rädd att suget har en stor risk att öka nu. För vi ska nämligen unna oss en lyssning av Franz Berwalds nationalromantiska, folkviseinspirerade och längtansfulla verk som kallas just Minne från norska fjällen.

en live-inspelning detta från Berwaldhallen 2018 med Sveriges Radios symfoniorkester som spelade under ledning av deras dåvarande chefsdirigent Daniel Harding. Vi hörde dem med Frans Berwalds minne från Norska fjällen. Och ja, här tycker jag att vi stannar en stund till. Inte just i fjällen, men i Norge. Faktum är att hela vägen fram till 12:30, när klassisk förmiddag tar slut idag, så ska vi ta och lyssna till nordisk musik. Om ungefär 25 minuter, då blir det sagostund till exempel. Vi ska då få ta del av den gamla klassiken, Fritjofs saga. Men först, vad vore väl Norge utan sin stora stolthet, Edvard Grieg? Hans tre violinsonater var bland hans egna favoriter. Och vi ska lyssna till den tredje nu, som är lite mer dramatisk än de tidigare två. Om jag nu också var tvungen att välja en del i den som beskriver hela sonaten på något vis, då har jag bestämt mig för att jag skulle vilja lyfta den sista satsen, som dyker upp ungefär en kvart in. Den börjar med en rätt rivig, dansant stämning. Det

violinisten Renaud Capuçon och pianisten Katja Bunyatishvili. De spelade för oss Edvard Griegs tredje violinsonat här. Innan den nämnde jag att det skulle bli sagostund senare, och ja, nu är tiden kommen. Fram med frukt och filt och allt vad det är. För nu är det Herman Boimer som ska leda Norrköpings symfoniorkester genom Elfriede Andrées svit med musik ur operan Fritjofs saga. Den är alltså baserad på Esaias Tegnérs klassiska verk, som i sin tur är baserad på en väldigt gammal isländsk berättelse. Fritjofs saga, temat tidlöst, förbjuden kärlek. Kungadottern Ingeborg är Fritjofs barndomskärlek, men de får inte vara tillsammans. Hon måste istället gifta sig med någon gubbe, och Fritjof, han blir landsförvisad. Som tur är får de varandra i slutet efter en hel del äventyr. Här i sviten så kan du först se fram emot en inledning som med trumpeter och slagverk förklarar att det är en stor saga vi har framför oss. Men den berättar också om romantiken som kommer vänta oss med ömma, smekande melodier. Om 10 minuter ungefär, lägg märke till hur musiken går från sådär alldeles stor och pampig till att det blir tyst, och sen att stråkar smyger in. De förbereder för obon som ska sjunga för oss. Då är det Ingeborg vi hör, hennes klagan. Vi kommer senare få höra en hyllning till kungen också. Och så ska en fiol med några vänner avslöja för oss hur kär Fritjof egentligen är. Det är väldigt mycket längtan och väldigt romantiskt spel. Och så till sist de utlovade äventyren. Vi avrundar hela sviten med Fritjofs dramatiska färd ute på havet. Mycket att se fram emot med andra ord. Men först alltså, inledningen som avslöjar för oss vad vi har att vänta oss.

En svit med musik ur Elfriede Andrés opera Fritjofs saga. Den har ett libretto av Selma Lagerlöf och är skriven efter Esaias Tegnér klassiska litterära verk. Här var det Herman Boymer som ledde Norrköpings symfoniorkester genom de fem satserna i sviten. Och nu närmar vi oss slutet på den här klassiska förmiddagen. Vi har ett litet stycke kvar och det blir ett busigt ett. Briconata kallas Knudoe Risers stycke som vi har framför oss. Briconata, det betyder ungefär räckartyg, hyss. Och ja, visst har det en räv bakom örat. Johannes Sö Hansen och Kristina Björke spelar tillsammans.

0: Lyssna på kärleksbreven.
1: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
0: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
2: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
0: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
3: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mackekniven. Det är mycket möjligt att du har hört den i en betydligt jazzigare version. För den här låten av Kurt Weill med text av Bertolt Brecht, den har blivit en del av jazzrepertoaren också. Här var det Julie Fuchs som sjöng tillsammans med Lills nationalorkester. Mycket välkommen till P2 Klassiskt. Jag heter Märet Öhman, Carl-Oskar Frey är musikredaktör och vi håller dig sällskap fram till klockan 16. Och då det är dags för P2 på hemväg. Men det är då det. Nu är det dags för Balettsvit nummer 1 av Dmitri Sjostakovitj.

Skotska nationalorkestern leddes av Neeme Järvi i balettsvit nummer 1 av Dmitri Shostakovich. Vi fortsätter på det här danstemat, dansspåret, för här kommer nämligen slavisk dans nummer 3 i Asdur av Antonin Dvorak

Budapests festivalorkester spelade slavisk dans nummer 3 i Asdur av Antonin Dvorak. Du lyssnar på P2 Klassiskt och nu närmast ska vi få stifta lite närmare bekantskap med Bergens filharmoniska orkester, för de ska framföra fjärde satsen ur Anton Bruckners symfoni nummer 6 i A-dur. Och dirigenten heter Thomas Dausgaard.

Shelley Ezra spelade klarinett och Naaman Wagner piano. Tillsammans utgör de duon Else Ensemble. Och vi hörde dem i tredje satsen ur en klarinettsonat av den tyska tonsättaren Johanna Senfter. Hon var aktiv under det tidiga 1900-talet. Det här stycket hade hon komponerat 1925 och var därmed samtida med Edward Elgar. Vi ska höra tredje satsen ur hans cellokonsert i E-moll i en inspelning gjord 1970. Och då är solisten Jacqueline Dupré. Hon spelar med Philadelphia-orkestern och dirigenten Daniel Barenboim.

0: Andra satsen ur Johannes Brahms violinsonat nummer 1 i G-dur. En sats som han ska ha komponerat när han nåtts av beskedet att hans gudson, tillika Clara och Robert Schumanns son Felix, låg för döden. Så blev det nästan som en sorgemarsch detta. Evgeni Bozhanov är pianist och spelade här tillsammans med Akiko Suanai som spelar violin.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och P2 klassiskt med mig, Märet Öhman, fortsätter nu med att spela musik av Albert Roussel. Vi ska höra fjärde satsen ur hans symfoni nummer 3 i G-moll. Och då är det Orchestre de Paris som spelar och dirigenten heter Paavo Järvi.

Andrea González Caballero spelade baskisk luft av 1800-tals tonsättaren och mästergitarristen Antonio Jiménez Manjón. Vi lämnar Spanien och tar oss till Sverige och ska höra första satsen ur Kurt Atterbergs symfoni nummer 6 i C-dur. Med den vann han första pris i Columbias kompositionstävling inför Schubert-jubileet som ägde rum 1928. Första pris var en rejäl slant, närmare bestämt $10,000. Och det var så den här symfonin fick sitt smeknamn, Dollarsymfonin. Nordtyska radions orkester i Hannover ska spela under ledning av Ari Rasilainen.

Det här var musik hämtad ur Richard Rodgers musikal Carousel. Den här valsen framfördes av Imperial Teaterns orkester i New York och dirigenten hette Andy Einhorn. Och du hör det hela här i P2 Klassiskt.

Tredje satsen ur Edvard Tobins flöjtsonat, komponerad 1979. Solist här var Marika Järvi och hon spelade med Tallinns kammarorkester som leddes av hennes brorsa Christian Järvi. Nu ska vi ägna en stund åt Arcangelo Corelli. Vi ska höra hans violinsonat i D-moll med Elise Dupont och Musica Gloria.

0: Christian Bjerschadenhout gav liv och kropp åt den här första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 14 i C-moll. Och han spelade på hammarklaver.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och i P2 Klassiskt denna veckas eftermiddagar är det Carl-Oskar Frey som är musikredaktör och jag som heter Märet Öhman som presenterar det hela. Och här ska vi få ge dig andra satsen ur Johan Svensens symfoni nummer 2 i B-dur. Cecilia Rydinger ska leda Sveriges Radios symfoniorkester.

Philadelphia orkestern med solisten Randall Gooseby spelade första satsen ur Florence Price violinkonsert nummer 1 i D-dur. Och dirigenten här, Yannick Nesse-Séguin, han verkar vara en av dem som har tagit i sin uppgift att väcka liv i Florence Price kompositioner som var försvunna så länge innan de upptäcktes igen i hennes gamla, numera övergivna sommarstuga 2009. Nu ska vi gå på opera.

0: Gelida Manina ur Giacomo Puccinis La Bohème. Freddy de Tomaso sjöng tillsammans med London Filharmoniska Orkester och dirigenten Edward Gardner.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt väntar nu Hugo Alvéns Drapa med Tyska symfoniorkestern i Berlin.

Det var Lukasz Borowicz som ledde Tyska symfoniorkestern i Berlin i Hugo Alvéns Drapa. Mark Eller ska leda Halley-orkestern i Manchester i tredje satsen ur Ralph Vaughan Williams symfoni nummer 8 i D-moll.

filmen Svart Narcissus från 1947 kanske inte lämnade så där oerhört tydliga spår efter sig. Men musiken som Brian Eastdale komponerade för den där filmen, den lever vidare. Det här var tema Palatset i Mopu och irländsk sång med BBC:s walesiska nationalorkester och dirigenten Rumon Gamba.

Det var Alexandru Tarod som satt vid pianot här i Domenico Scarlattis sonat i F-moll. Det var 1799 som Amédée Rossetti komponerade en trio i C-dur för piano, flöjt och fagott. Vi ska höra andra satsen ur den, en romans. Och det är Amédée-trion som spelar.

Elisabetta Brusas symfoni nummer 2, Alsterorkestern, spelade första satsen ur den, ledda av Daniele Rostoni. Nu är det alldeles snart dags att låta P2 på hemväg ta över etervågorna, men vi hinner med ett stycke till, andra satsen ur Carl Nielsens violinkonsert. Malin Broman är solist med Sveriges Radios symfoniorkester och Joanna Carneiro dirigerar. Själv heter jag Märet Öhman och tackar så mycket för uppmärksamheten.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi ska starta den här onsdag eftermiddagens väg mot kväll med musik från 1691.

Du hörde Hornpipe ur The Old Bachelor av Henry Purcell. François Lazarevich ledde Le Musicien de Saint-Julien. Musik skriven till ett skådespel, men filmmusik är också en del av den musik som spelas i det här programmet. På många sätt är filmmusiken den kanske tydligaste kopplingen för många, särskilt yngre möjligtvis, till den klassiska orkestrala musiken. Och nästan varje dag jag sänder musik så hittar du i alla fall något exempel på filmmusik, även om jag inte har räknat efter i detalj där. Och när vi har kommit lite längre in i hösten, fram i november, då kommer vi ta ett särskilt grepp om musiken som kommer från filmens värld här i P2. Det tycker jag att det finns anledning att se fram emot. Men vi väntar inte på det när det gäller det här programmet. Det finns exempel på filmmusik redan ikväll här i P2 på Hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Först hörde du Yasu Moisio som solist tillsammans med Helsingfors barockorkester under ledning av Apo Häkkinen. Det var tredje satsen ur oboekonsert i B-dur av Johan Agrell. Sen spelade Danell-kvartetten den andra satsen ur Peter Tchaikovskis stråkkvartett nummer 1 i D-dur, som är så där. Den är väl vilsam och så vacker, men samtidigt så där intelligent, livfull som Tchaikovskis musik ofta är.

Adele i Johann Strauss Läderlappen är tjänsteflicka hemma hos Rosalinde och Gabriel von Eisenstein. Herr Eisenstein har ställt till det lite för sig. Dels har han en dom på sig som kommer att leda till en tids fängelse, och dels så har han retat upp sin kompis Dr. Falke, som Eisenstein skrattade ut på en tidigare maskeradbal för Falkes läderlappskostym. Och jag tycker att intrigen, i min fantasi i alla fall, vinner på att föreställa sig superhjälten Läderlappen eller Batman framför det som avses i operetten, alltså en fladdermuskostym. Men i andra akten blir det maskeradbal igen, och alla möts i känner igen varandra i lite olika utsträckningar. Adele lyckas lura Eisenstein att hon är en societetsdam, och det är den scenen som vi hörde här, Adels skrattvisa. Diana Damrau sjöng tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester, och dirigent var David Charles Abell.

0: Ett steg och falle är musik av och med gruppen Reolo.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

en just nu mycket framstående spansk landslagsspelare i fotboll delar efternamn med den här pianisten. Och jag vet att uttalet har diskuterats i sportsammanhang. Jag väljer att säga Oyarzabal. Och det här var Antonio Oyarzabal som spelade Otón av Cecil Chaminade.

Ian Brown spelade piano och Maxim Wengerhoff spelade violin i Scherzo Tarantella i G-moll av Henrik Wieniawski.

Victor Hugo var en mycket viktig författare under 1800-talet i Frankrike. Men om vi ska rangordna honom som fransk litterär kulturpersonlighet i förhållande till Molière, Voltaire, Proust och Camus, ja, då kan vi nog debattera tills mjölken surnar. Han och hans hustru förblev gifta livet ut trots ett stormigt och komplicerat äktenskap, och de fick 5 barn. Det yngsta barnet var dottern Adèle Hugo, döpt efter sin mor. Hon led av svår psykisk ohälsa, men hon var tonsättare. Och ett exempel på det hörde du här. Sandrine Pio sjöng Châtiment med text av fadern Victor. Jean-François Verdier dirigerade Victor Hugo-orkestern.

0: kammarsymfoni nummer 1 av Darius Milhaud, Bordeaux Aquitains nationalorkester, spelade.
1: Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula.

1965, då tonsatte Erna Tauro Tove Janssons text Höstvisa, och den deltog i en vistävling och kom på tredje plats. Oerhört starkt startfält. Här var det Nanni Porres och hennes orkester som framförde Höstvisa i en inspelning från 1977. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Vi har ett kulturnytt vid slaget 17. Först ska vi lyssna på Ludwig van Beethoven.

0: Vi hörde den första satsen ur patetiksonaten, Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Och det var Jonathan Bliss som spelade. Och Erik Mjönes heter jag som leder P2 på hemväg. Och Gustav Ingerhage är det som ger oss ett kulturnytt nu. Och vi ska få följa med till Island.
1: Ja, men det ska vi. Det ska handla om det försämrade medieklimatet på Island, där ju medierna då blir allt färre.
0: Och efter Islands nyheterna så ska vi få höra musik av Ernesto de Curtis och Emil Sjögren. Och det tar väl en sisådär 5 minuter proppfulla med Kulturnytt med Gustav Ingerhage.
1: Mediemångfalden på Island är kraftigt hotad. Det finns bara en rikstäckande dagstidning och sedan några veckor tillbaka bara en tv-kanal med nyheter.
2: We've had some heartbreaking, really, developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: Sigridur Dögg Öydensdottir, ordförande i det isländska journalistförbundet, säger att de senaste åren varit hjärtskärande. Då flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar, journalisterna har blivit färre och tv-kanalen Sin nu slutat med nyhetssändningar.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En förklaring till krisen är att sociala medierföretag numera får majoriteten av isländska annonsintäkter. Nyheter finns kvar i radio och på webben, men där måste medieföretagen tänka nytt, säger hon, och lära publiken att betala.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Och bevakningen av sommarens folkomröstning om ett framtida EU-medlemskap, en fråga som delade befolkningen, tror hon kan ha fått islänningarna att inse behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Och detta rapporterade Anton Bennebrandt. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Samtidigt har kulturcentrets styrelse, vars ledamöter handplockats av presidenten, röstat för en omedelbar stängning. Och enligt NBC News motiverades den åtgärden med att institutionen befinner sig i ett kritiskt ekonomiskt och strukturellt läge. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Trump bestämde i december förra året att den prestigefulla institutionen skulle byta namn till Trump Kennedy Center. Tone Schunnessons roman Ultravåld hyllades i media i somras. Men härom veckan frågade Göteborgspostens Mikaela Blomqvist vad kritikerna höll på med. Nu har en kulturdebatt spridit sig på kultursidorna. Sara Ek är litteraturkritiker här på Kulturnytt och hon svarar på frågan: vad handlar den här debatten egentligen om?
4: Mikaela Blomqvist inledde ju det hela genom att säga att ultravåld misshandlar språket och att det inte var tillräckligt stiliserat för att vara medvetet. Och så svarade Sydsvenskans kulturchef Maria G. Franke att hon ser Schunnesson som en författare som har koll på vad hon gör. Medvetet skriver härligt slarvigt och att kritiken var hånfull mot de läsare som gillar det. Och sen var alla kultursidor igång med åsikter, från hur viktig språkkänsla är till kritikerns uppdrag, till att den kommersiella litteraturen hejas på av kultursidor, till vem som rent hade fel här.
5: Och du recenserade ju Ultravåld för Kulturnytt. Vad tänker du om din egen recension nu då, så här efter debatten som följt?
4: Ja, jag sa i min recension att Schunnesson snarare än gestaltar skövlar ur sig konstateranden. Så där är jag lite inne på språklig nonchalans. Men jag kallar också romanen för rolig och träffsäker, och det tycker jag fortfarande. Sen har jag fått undra nu, är ett svajigt språk ett tillkortakommande här? Är ett rent språk det jag vill ha av Schunnesson? En person som jag tycker framställer sig som provokativ och raljerande när hon syns och har skrivit en kitschig bok här. Och det oavsett om den här misshandeln av språket är medveten, eller inte. Kanske är det just det som är att bli svindlad av det kommersiella, att inte förvänta sig ett välarbetat språk av en viss sorts populärkultur eller en viss sorts författare. I DN så landar Åsa Bäckman i att språkhantering är det minsta man kan förvänta sig av skönlitterära författare.
5: Det här är ju en ganska intern debatt om kritikens roll. Vad ska man som utomstående ta med sig från debatten, tycker du?
4: Det mest intressanta tycker jag är att flera personer som kommenterat den här debatten har varit inne på att en ängslighet är på frammarsch, att kritiker inte vågar kritisera. Det går också att göra en koppling till att kritik i flera decennier fått mindre utrymme i media och därför mindre utrymme för en ingående analys. Men vi har ju symboliskt nog inte utrymme att gå in på det nu i det här formatet.
1: Och det tyckte Kulturnytts Sara Ek. Kulturdebatt är alltså, Erik, kan det bli någon sån efter ditt program kanske, eller?
0: Jag vet inte, det kanske finns delade känslor kring Juan Diego Flores som ska sjunga nu alldeles precis. Tack Gustav Ingerhage.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes, det är onsdag kväll och det är P2 på hemväg som strömmar mot dig från allt mellan transistorradioapparater till bluetooth-högtalare. Det finns mängder av sätt att lyssna på Sveriges Radio och det vi hörde var nu senast här Per Enoksson som spelade violin och Catherine Stott som spelade piano i tredje satsen ur Emil Sjögrens violinsonat nummer 2 i e-moll. Och före det då sjöng Juan Diego Flores Tornas Riento av Ernesto de Curtis och då var det Carlo Tennant som dirigerade Gioachino Rossini-orkestern.

Ibland hör du filmmusik, som sagt, i det här programmet. Men här hörde du något så ovanligt som en dikt som många förlåt, känner igen från en film. Stop All the Clocks av Winston U. Orden. Från den begravning som förvarnas om i titeln Fyra bröllop och en begravning. Här tonsatt av Elise Einarsdotter och framförd av Rigmor Gustafsson som sjöng tillsammans med organisten Leo Lindberg.

Först hörde du andra satsen ur Lars-Erik Larssons cellokoncertino. Björg Vernes Lewis spelade tillsammans med Camerata Roman. Och sen spelade Vivienne Schörchen fjärde satsen ur aprilpreludier. Alltså det fjärde av Vjetislava Kapralova.

Den tyske instrumentbyggaren Heinrich Bandt uppfann den dragspelsvariant som fick hans namn, bandoneon. Heinrich Bandt hann aldrig fylla 40 år. Han dog 1860, men under sitt korta vuxna liv skapade han ett instrument som skulle få betydelse, men kanske inte så starkt förknippat med Tyskland. Någon gång runt 1870 tog tyska och italienska immigranter bandoneonen med sig över Atlanten till Argentina och Rio de la Plata-regionen. Här skulle tangon utvecklas och där fick instrumentet bandoneon en viktig roll. I det här musikstycket av Astor Piazzolla, som är filmmusik faktiskt, så var det Cesare Cacaretta som spelade bandoneon tillsammans med Kroatiens filharmoniska orkester i Oblivion.

Det du hörde här var Sinfonia ur Johann Sebastian Bachs kantat Ich hatte viel Bekümmernis. Lars Ulrik Mortensen ledde Concerto Copenhagen, och innan dess då hörde du Louise Thompson spela harpa tillsammans med kören Corvus Consort ledda av Freddie Crowley. We Seek and Hear Rest av Judith Weir.

0: Skådespelet Turandot, prinsessa av Kina, skrev Carlo Grozzi redan på 1760-talet. Men den här overtyren till skådespelet skrev Carl Maria von Weber 1809, och det skulle dröja över 100 år till innan Puccini skrev operasuccén Turandot. Det du hörde här var von Webers overtyr, det var Tapiola Sinfonietta som spelade och Jean-Jacques Kontorov som var dirigent.
1: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manjett i P2 letar jag, Britta Svanholm Manjett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den här trumpetsolisten hör du mycket mer av ikväll i konsert i P2 klockan 20.00. Tine Ting-Helseth, då spelar hon Joseph Haydns mycket kända trumpetkonsert i S-dur, Alexander Aratrunjans mindre kända trumpetkonsert i A-dur och Edvard Griegs ganska kända symfoniska danser hör du också här, framför de musik av Johann Nepomuk Hummel. Tredje satsen ur konsert för trumpet och orkester i E-dur tillsammans med Norska kammarorkestern ledda av Terje Tønnesen.

Den här orkestern har kör inte med någon falsk marknadsföring, ska jag säga. Det är, som engelsmännen säger, on brand. The Classical Band, under ledning av Bruno Weil, spelade andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur.

Jiří Beroslavek ledde tjeckiska filharmonin som spelade slavisk dans nummer 4 i F-dur av Antonín Dvořák. Och det vi ska höra nu, det är hur det låter när Betty Jackson King dansar in våren ur Four Seasonal Sketches.

Betty Jackson Kings höstdans är kort, taktfast och ja, lite bister kanske. Första satsen ur Four Seasonal Sketches, Autumn Dance, det var Rochelle Sennett som spelade.

uttrycket toxisk maskulinitet har använts de senaste åren, och mina mycket grunda efterforskningar säger att det har använts i ungefär 40 år. Om det går att hitta exempel på det i Ludovico Ariostos diktepos Orlando Furioso skulle mycket väl kunna vara så, men det är mycket, mycket äldre än så. Det kom 1516. Och 1876 då skrev Augusta Olmés en symfoni över tre scener ur Orlando Furioso, Roland Furieux. Det här var det första av de scenerna Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni spelade.

B. Tommy Andersson ledde Kungliga Filharmonikerna som spelade musik som beskriver hur Orfeus-statyn utanför konserthuset dansar tango, i alla fall om vi får tro Hilding Rosenbergs fantasi från balletten Orfeus i stan. Det här var tango.

Stefan Blonier ledde Beethoven-orkestern som spelade Venus födelse ur Ottorino Respighis Botticelli-triptyk. Och den italienska renässansen har ju en avgörande betydelse för musikhistorien, både vid tiden och som inspiration. Den här musiken av Botticelli från 1920-talet är inspirerad av tre tavlor av Botticelli. Respighi skrev musiken, Botticelli var målaren. Nu vill jag, fick jag ta det en gång till. Jag var lite osäker på om jag sa rätt italienskt namn. Nu ska jag säga Andrea Palladio, arkitekt som föddes precis i slutet av Botticellis liv 1508. Och han var mest verksam i den venetianska republiken. Och han har inspirerat nästa musikstycke.

Den här musiken skrev Carl Jenkins som en concerto grosso och han gav den namnet Palladio efter 1500-talsarkitekten Andrea Palladio. Konsertformen concerto grosso började inte användas förrän i slutet av 1600-talet. Sisådär 100 år efter att Andrea Palladio hade gått ur tiden, så det är inte samtidigheten som Carl Jenkins var ute efter, utan mer formspråket, proportionerna och balansen i hans arkitektur som är inspirationen till musiken. Det här var första satsen med namnet Exultate Jubilate i den här versionen, för det är en bearbetning för kör. Stephen Layton ledde Polyphony.

Du hörde musik av och med vissångaren Dan Berglund, som ju kommer ur den svenska proggrörelsen, vilket är precis lika tydligt som känslan när han nämner Carl Michael Bellman. För någonstans känns det här som att det är Carl Michael Bellman som sjöng 1974 någonstans för de strejkande hamnarbetarna. Ganska nära där jag står och sänder radio just nu, fast för 52 år sedan. Resan till jobbet av Dan Berglund.

Här var det Nicholas Braithwaite som dirigerade Londons filharmoniker. Det var tredje satsen ur Ruth Gibbs hornkonsert. Och solist var David Pyatt. Och soltrumpet hör du med mycket mer av ikväll. Då med Tinnerting Helset och Helsingborgs symfoniorkester. Den börjar efter klockan 20 i kvällens konsert i P2. Men det är inte den enda konserten som vi bjuder på ikväll. För klockan 9:10, då hör du musik av två av 1900-talets mest framgångsrika genreöverskridande tonsättare. George Gershwin och Leonard Bernstein. Där är det Thomas Enko som är pianosolist i Gershwins pianokonsert i F-dur. Och du hör också musik ur Leonard Bernsteins On the Town. 9:10, då börjar konsert nummer två i P2 efter trumpetmusik med Tinnerting Helset och Helsingborgs symfoniorkester som börjar klockan 8.

Resonansensemblen har hållit till i Hamburg i lite drygt 30 år. 1994 bildades de. De är kopplade till Elbphilharmoni men har också en egen scen i legendomspunna området St. Pauli. Här spelade de musik från 1788 av Wolfgang Amadeus Mozart, tredje satsen ur symfoni nummer 40 i G-moll. Och det var Riccardo Minassi som var dirigent.

0: Här hörde du en annan Ricardo som var dirigent, Ricardo Chailly, och en annan orkester, Gewandhausorkestern, som spelade tredje satsen ur Johannes Brahms första symfoni i C-moll. Klockan 9:10 hörde musik av George Gershwin och Leonard Bernstein. Och sen, eller innan dess, klockan 8 redan, blir det trumpet med Tinny Tinghelset och Helsingborgs symfoniorkester. Hemma i P2 leds av Britta Svanholm-Magnett. Jag heter Erik Mjörnes och nu blir det Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Hoppet är nu ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet. Det här visar SVTs valprognos som kom för en liten stund sedan. Med minst 99,9% sannolikhet får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet en majoritet av rösterna och vinner därmed valet. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVTs prognos.
2: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga.
1: I kväll kommer det ett räntebesked från den amerikanska centralbanken Fed. Marknaden räknar med en höjning, men kanske ännu viktigare är vad Fed säger om framtiden. Det menar Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
3: Om det nu blir en höjning då, som vi och de flesta ser, då kommer det snarast det vara intressant att se. Kommer en signal om var det här den enda höjningen? Kommer det sen ligga still och kommer en sänkning? Eller kommer det fortsätta höjningar?
4: Marknadens bedömning är att den amerikanska styrräntan höjs. I så fall blir det första gången sedan 2023. Skälet är inflationen, som ligger klart över centralbankens mål, och bensin- och dieselpriser har rusat som en konsekvens av kriget i Mellanöstern. USAs president Donald Trump har varit tydlig med att han vill att räntan sänks. Om Fed väljer att inte höja räntan ikväll så kommer det att väcka frågor om Fed har lyssnat på presidenten, säger Andreas Wallström.
3: Man skulle kunna motivera utifrån ekonomin att de inte höjer, men just den här oron för att Fed faktiskt har lyssnat på den amerikanska administrationen skulle vara ett väldigt oroväckande tecken och tror jag skulle leda till ganska tydliga marknadsreaktioner med svagare dollar och också stigande långräntor.
1: Och reporter där var Erika Mårtensson. I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

som ett smatter i flaggstängerna här utanför kanalhuset i Göteborg när höstvinden friskar i. Så låter trumpetlöpningarna här i Alexander Gödickes konsertetyd i G-moll. Reinhold Friedrichs trumpetsmatter drog igång hemma i P2-kvällen med besked. Välkommen, säger jag, Britta Svanholm-Magnett. Och han spelade ihop med Göttingens symfoniorkester ledd av Christoph Mattias Müller. Mer trumpettoner, det får du ikväll i konsert i P2 med Tine Tinghelset om en knapp timme. Nu så dyker vi rakt in i starten på Paul Benheims andra symfoni. Den israeliske tonsättare skrev sitt andra symfoniska försök direkt efter andra världskriget. Och till skillnad från hans första symfoni, som delvis var dyster och krigspåverkad, så andas den andra symfonin hopp. Och ger ett mer idylliskt uttryck. På partiturets första sida citerar Paul Benheim ur en dikt av poeten Shin Shalom. Vakna upp med gryningen, o min själ, på toppen av berget Karmel ovan havet.

Den första satsen ur Paul Benheims symfoni nummer 2, Lahavshani, ledde Israels filharmoniska orkester. Det här är en hörnsten i israelisk orkestermusik. Musik mättad med såväl europeisk symfonisk tradition som inslag från Mellanöstern. Och de här inslagen det fortsätter vi i nästa stycke i Hemma i P2, Nana, en sats ur Manuel de Falles 7 spanska folksånger. Nana betyder vaggvisa. Det här är en andalusisk vaggvisa och Manuel de Falla minns hur hans mor sjöng just den här vaggvisan för honom när han var liten. Och den använder sig också av en lite orientaliskt färgad skala. Lyssna här.

Cellisten Pablo Fernandez och pianisten Denis Korsurgin tillsammans i ett arrangemang av Nana ur Manuel de Falla's 7 spanska folksånger. Ungefär samma tid som han skrev den här musiken så satt Maurice Ravel och filade på sin till Couperins minne.

Kungliga Filharmonikerna i Stockholm ledda av Zacharie Oramo spelade satsen Forlane ur Till Couperins minne av Maurice Ravel. Han föddes 1875 allra längst ner i södra Frankrike på gränsen till Spanien i Biscayabukten. Som 12-åring så flyttade han till Paris med familjen och det var här som han inledde sin musikaliska karriär. Han började med pianospel som fjortis. Han skrev kanske inte så många verk som hans kollegor, men det han skrev har uppskattats av desto fler. Lagom till 150-årsjubileet av hans födelse 2025 så gav ukrainska pianisten Marina Baranova ut en skiva med musik av Ravel. Hon skrev också en hyllning till honom, en födelsedagshälsning i form av ett preludium där hon försöker fånga hans musikaliska språk och samtidigt föra in sitt eget perspektiv på den franska giganten.

Ett preludium på Ravels sätt, Prélude à la manière de Ravel, av Marina Baranova, som också spelade piano här. Det här är Hemma i P2 du lyssnar på. Vi ska höra musik av Daniel Nelson. Och när han skrev sin air för violin och orkester så var det romanser och sångcykler som han använde som inspiration. Och resultatet i air är som en varm fläkt mättad med sommarens doft av ros och förväntan.

Cecilia Siliakus tillsammans med Västerås Sinfonietta ledd av Hannu Koivula. Och vi har hört Är för violin och orkester av Daniel Nelson.

Oscarsbelönad musik hörde vi här. Det här var temat ur filmen Schindlers list. Nicola Benedetti tillsammans med Bournemouths symfoniorkester ledd av Kirill Karabits. Och musiken som belönade honom med en Oscar 1993, den var skriven då av John Williams. Hans musik, och speciellt den här, innehåller mycket trösterika toner. Och vi ska fortsätta med det, men av ett mer religiöst slag. Oliver Tarnys Agnus Dei, Guds lamm, den påminner lite grann om den tidiga unisona kyrkosången, outsmyckad och enkel, men samtidigt fylld till bredden med ett upplyftande budskap.

On Just Day av Oliver Tawney. Vi hörde The Choir of Royal Holloway ledd av Rupert Goff och organisten Andrew DeVar.

Det här var andra satsen ur symfoni nummer 3 av Dag Wirén. Thomas Dausgård ledde Norrköpings symfoniorkester i den här inspelningen från 1999. Vi ska förbereda oss för konsertkvällen som börjar alldeles strax, och det gör vi med hjälp av en marimba. Konsert i P2 bjuder sedan på Tiniting Hälset i dubbla trumpetkonserter från Helsingborg. Och efter det så får vi musik från Broadway till konserthuset med Gershwin och Bernstein. En riktig helkväll i Sveriges Radio P2. Så då tycker jag vi behöver ett roligt stycke av Keiko Abe för att maxa detta.

Katarzyna Miska i Tambourine Paraphrase av Keiko Abe. Sist i Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Maniet. Ha en fin, fin P2-kväll nu.

0: Du kan ikke være blyg når du kommer inn og skal spille den starten. Da er det bare å ta oppmerksomheten og ja, spille.
1: Två trumpetkonserter, en av Haydn och en av Arutunjan. Konserterna tillhör de absolut mest tongivande i sin kategori och visar på trumpetens musikaliska bredd. I konsert P2 ikväll ska vi åka till Helsingborg för att höra på en konsert med trumpeten i fokus. Tine Ting Helset är kvällens solist som spelar tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester. Och på dirigentpodiet står Eivind Gullberg Jensen. Mellan trumpetkonserterna hör vi Griegs symfoniska danser. En samling av fyra orkesterstycken som Grieg satte ihop under slutet av 1800-talet. Men först är det Haydns trumpetkonsert. En konsert som uppförs flitigt och varit populär i hela sin drygt 200 år långa historia. Tine Ting Helset har spelat den många gånger förr och så här resonerar hon kring sitt instrument och sig själv som musiker.
0: Trumpet är ju för många tänker på det som ganska sån stärkt och vi kan spela högt och fort och allt möjligt, men för mig så är egentligen trumpeten mycket mer en förlängelse av stämmen på ett vis då. Det är ju min måte att och få fram det jag vill. Jag är ju först och främst en musiker och inte en trumpetist. Så det är om jag att få till så att det är mig som kommer ut genom trumpeten och inte bara en trumpet.
1: Säger Tine Ting Helset som vi snart ska få höra i Haydns trumpetkonsert. En av de allra första stycken skrivna för ventiltrumpet, alltså trumpeten som vi känner den idag. Nu kliver Eivind Gullberg Jensen upp på podiet och konserten kan börja.

0: Joseph Haydns trumpetkonsert rundades där av i sitt praktfulla avslut. Spelar gör Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Eivind Gullberg Jensen. Trumpetsolist är Tine Tinghelset. Så här säger trumpetsolisten själv om repertoaren för kvällens konsert.
1: För alla trumpetare så är ju då Haydn och Rotunian en av, eller, av standardkonserterna då, som alla må spille. Men som är väldigt fina. Jättefina med bägge två. Ja.
0: Slutet på första satsen innehöll det som kallas för en kadens, alltså ett soloparti för trumpeten som ofta låter improviserad. Men är den verkligen det? Så här svarar Helset på frågan om när hon spelade kadensen för första gången.
1: I 2006 lagde jag den och jag spelar den samma fortsatt. Det är ju det som är lite göj då med kadanser. Då kan man lage sin egna. Det är ju i på Haydns tid så var det nog sånt att de bara improviserade det där och då och inte hade bestämt så mycket på förhand vad de skulle spela. Det var en måte för solisten att visa fram allt man kunde göra och visa fram sin egen, ja, improvisera då runt musiken. Ja. Men nu är det mest vanliga nu är att ha bestämt sig lite på förhand. Men man har ju improviserat det en gång då, så bara gör man det samma varje gång. Ja.
0: Så säger Tine Tinghelset som alltså är kvällens trumpetsolist. Vi kommer få höra mer av henne lite längre fram i programmet. Näst på tur är Griegs symfoniska danser. Och så här säger kvällens dirigent, norska Eivind Gullberg Jensen, om Griegs kompositionsstil.
2: Det Grieg gör som är hans varumärke är ju det där att han tar folkmusiken och integrerar det i konstmusiket. Så det är ju det som är hans genialitet, men också svårigheten med att integrera det i ett större, vad ska man säga, tysk romantisk sonatsatsform. Det funkar inte, det är inte så lätt. De långa melodierna, de lär sig inte bryta upp på ett sånt sätt som gör att de kan utvecklas som man gör i en tysk sonatsatsform. Han var inte komfortabel i sonatsatsform. Som ni hör hans fiolsonat till exempel, så när han ska gå ifrån huvudtonarten till sidotonarten så gör han pom, pom, pom. Det är banalt, som Mozart vill ju ha vridd sig om man hörde det, va? Så det, men sen har ju andra saker, man måste ju uppskatta det han var bra på. Och det var att få konstmusiken och folkmusiken till att mötas till en större gemensam förhöjning, kan man säga då.
0: Den här större gemensamma förhöjningen ska vi alltså nu få höra i Griegs symfoniska danser med Helsingborgs symfoniorkester.

0: Edvard Griegs symfoniska danser hörde vi från Helsingborgs konserthus. Kvällens norska tema är uppenbart med norsk musik, norsk dirigent och norsk trumpetsolist. Tine Tinghelset ska snart spela igen i Arutunians trumpetkonsert. En klassiker för många trumpetister runt om i världen. Det är en konsert som utmanar solisten vad gäller omfång och teknik. Och hur tänker egentligen en trumpetare om balansen mellan en vacker klang och en lite skarpare klang? För trumpeten har ju väldigt många möjligheter.
1: Ja, det, trumpet kan absolut vara väldigt skarpt. Det ska jag vara enig i. Det vet vi alla som spelar trumpet att det kan vara det kan låta väldigt fint och inte så fint. Nej, men det blir lite till det jag sa lite i stad, det är ju min stämma. Och det har också varit det med klang. Och min sound har varit det som jag också hörte från jag var liten där jag började spela. Jag började spela när jag var 6 år. Och jag fick alltid liksom, åh, du har så fin. Det låter så fint, du har så fin klang, du har så ja, så den det blev också en ting som är väldigt en sån identitet för mig med klangen då. Och en ting som jag då jag var väldigt glad i och alltså det jag likte allra bäst och det jag fortsatt liker allra bäst är att spela fina melodier. Det kan jag göra resten av livet. Det är artigt att spela högt och fort och sånt, men en fin melodi. Oh. Anytime, any day. Ja. Ja.
0: Som av en händelse så innehåller Arutunians trumpetkonsert en hel del fina melodier. Men också pondus och dramatik. Ja, ni får höra själva nu när Helsingborgs symfoniorkester och Tine Tinghelset spelar Arutunians trumpetkonsert.

Sovjetarmenska Alexander Arutunians trumpetkonsert framförd av Tine Tinghelset med uppbackning från Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Eivind Gullberg Jensen. Trumpeten i fokus har det varit ikväll, men också en liten avstickare till Norge i Griegs symfoniska danser. Missade du något av det här eller vill du lyssna igen? Då är det bara att tanka ner appen SR Play och lyssna på i 30 dagar till. Musiktekniker för konserten var Bo Kristiansson och Saga Rodrik. Konserten spelades in den 18 januari 2025 i Helsingborgs konserthus. Du lyssnar fortsatt på Konsert i P2 och jag heter fortfarande Emil Fredberg Sander. Och nu ska vi få höra ett av de verk som kanske mer än något annat fångar mötet mellan jazz och klassisk musik. För när George Gershwin skrev sin pianokonsert i F 1925 var han redan en Broadway-stjärna. Men här vill han visa att jazzens energi och bluesens färger också hörde hemma i konserthuset. Pianosolist är den fransk-amerikanska pianisten Thomas Enko tillsammans med Philharmonie Brno under ledning av Dennis Russell Davis. George Gershwin, pianokonsert i F.

George Gershwins pianokonsert i F med Thomas Enko som solist och Philharmoni Brno under ledning av Dennis Russell Davis. Vi stannar kvar i den amerikanska musikvärlden men förflyttar oss direkt till Broadway. Leonard Bernstein hämtade de här tre dansavsnitten ur sin musikal On the Town, en livfull skildring av New York under 40-talet. Här hör vi Three Dance Episodes.

0: Leonard Bernsteins 3 dance episodes ur musikalen On the Town, framförda av Philharmonie Brno med Dennis Russell Davis från Janáček-teatern i Brno, Tjeckien. Allt du hört och lite till finns att höra igen i 30 dagar i Sveriges Radio-appen. Jag, Emil Fredberg Sander, önskar dig nu en trevlig kväll. Men musiken fortsätter i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag står i köket när min son kommer ut från duschen. Ska jag hjälpa dig att torka håret, frågar jag. Jag rufsar honom med handduken och tänker på hur mycket längre han har blivit den här sommaren. Var är min hoodie, säger han. När jag var liten sa man munkjacka, svarar jag. Vad är det för fel på det ordet? Mamma, säg aldrig det igen. Det är så töntigt, säger han. Jag får en impuls och startar en Facebookgrupp, vi som fortfarande säger munkjacka. Men sen tänker jag vet inte. Jag har så himla mycket att göra. Ska jag verkligen dessutom börja en fåfäng kamp för att få svenska folket att behålla det mysiga ordet munkjacka? Har du också känt dig på tvärs med samtiden idag? Kanske kan du få lite perspektiv på tidens gång när vi nu ska lyssna på 2 timmars lugn klassisk musik från medeltid till nutid i Musik mot midnatt. Vi inledde med Bruyère av Claude Debussy, Alexander Melnikov spelade. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Nikolaj Demidenko spelade Canzona Serenata av Nikolaj Medtner. Dessförinnan Tenebrekören sjöng aftonsång av Zoltán Kodály.

två filmmusikbitar hörde vi senast ur engelska patienten. Det var Academy of St. Martin in the Fields som spelade Gabriel Jared, heter tonsättaren. Innan dess musik ur Benjamin Buttons otroliga liv. Tonsättare Alexandre Desplat spelade, gjorde en studioorkester.

Samtida körmusik hörde vi först Moonrise av Blake Morgan, Voices 8 och den svenska gruppen Ringmasters sjöng. Därefter Träume av Wagner och Bergens filharmoniska orkester spelade.

Musik till Romeo och Julia av Wilhelm Stenhammar hörde vi precis Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Stig Westerberg spela. Här i Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio. Och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey.

Jojo Ma spelade Allemande ur Bachs femte solocellosvit. Nu en nocturn av Fanny Hensel, Ann-Sofie Bertrand spelar.

Franz Liszt och grevinnan Marie Daguet kom till byn Wesen i Schweiz i juni 1835. Hon har lämnat sin familj och sin sociala ställning i Paris för att leva tillsammans med Liszt, och hon är gravid med deras gemensamma barn. De tar in på ett enkelt gammalt värdshus med utsikt över Wallenstadt-sjön, där grönskande branta bergssidor med snö på topparna speglar sig i vattenytan. Den här miljön inspirerade Liszt när han skrev Pilgrimsår, och vi ska lyssna till Vid Wallenstadt-sjön ur det här verket. Vi hör Louis Lortie spela.

Den är stämningsfull, den här begravningsmarschen till August Södermans minne av Ludvig Norman. Vi hörde Johannes Gustafsson leda Uleåborgs stadsorkester. Nu sjunde satsen ur Variationer över ett tema från Balkan av Amy Beach. Vi hör Claire Huangshi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och Musik mot midnatt. Och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Vi hörde precis Bön ur From Jewish Life av Ernest Bloch. Det var Edgar Moreau och Lucernes symfoniorkester som spelade. Nu musik av Rachmaninov, Moments Musicaux nummer 5, och Sally Jan Gevrek är solist.

Samtida musik av en av Estlands stora tonsättare Tönu Körvits. Vi hörde Melis Vind och Estlands nationella symfoniorkester. Nu kommer vi till Sverige. Vi ska lyssna till Karl av Olle Adolfsson. Vi hör Mats Bergström spela.

Första satsen ur Den älskande av Jean Sibelius spelade Kungliga Filharmonikerna. Nu Prinsessan leker med guldäpplena av Alf Hurum. Vid pianot sitter Christian Gröivlen.

Hymn to a Great City av Arvo Pärt hörde vi Marta Argerich och Georgis Osokins spela. Man vet inte riktigt vilken stad Arvo Pärt hade i huvudet när han skrev den här musiken, men den hade premiär i New York 1984, så man förknippar det här stycket med New York. Vi fortsätter med en elegi av Peter Boyer och vi hör Londons symfoniorkester.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och jag heter Märta Myrstener. Vi hörde precis ett preludium av Rebecca Clark. Kelly Burke och Scott Rawls spelade. Och vi tassar vidare mot tolvslaget med andra satsen ur Nino Rotas harpkonsert. Vi hör Ester Peristerakis och Västtyska radions symfoniorkester.

Stephen Huff spelade en nocturne av Chopin. Nu ett kyrie av August Söderman. Vi hör Marianne Mellnäs, radiokören, och de leds av Erik Eriksson.

Cora Ishan satt vid pianot när vi hörde föraningar ur Vad man hör i skärselden av Marie Jael. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt, och det gör vi med andra satsen ur Mozarts och Bå-konsert. Vi hör Alexej Orginchuk och Litauiska kammarorkestern. Och för dig som vill vara vaken en stund till så tar ju Notturno vid nu efter tolvslaget. Det blir mer klassisk musik.

Och här i P2s nattprogram Notturno kommer att klinga bland annat av kammarmusik av Bedrich Smetana, Francis Poulenc och Grazina Batsevich. Det är musik inspelad på festivalen Festival and Friends i Köpenhamn och det lyssnar vi på efter klockan 2 i natt. Musiken är som vanligt vald av våra musikläggare på BBC. Se vilken på Notturnos hemsida. Jag som presenterar denna natt heter Berit Nygren. Varmt välkomna. Och allra först lyssnar vi på den här kända arian av Georg Friedrich Händel.

Händelsaria Larcia Laspina, mer känd som Larcia Kjopjanga, här med mezzosopranen Anna Reinhold och ensemblens ambassadör under Alexis Kosenkos ledning. Från Ferruccio Bosonis samling Elegier ska vi nu höra den andra.

Och det här var alltså andra stycket ur Bosonis samling I leger med pianisten Valerie Tryon. Den holländske 1800-talskompositören Johannes Bernardus van Breij skrev den här konsertouvertyren i B-moll.

Van Breys konsertouvertyr i B-moll framfördes av den nederländska radions symfoniorkester. Och han som ledde dem var Jack van Stein. Och nu mer vokalmusik, närmare bestämt 4 sånger av den brittiska kompositören Rebecca Clarke.

Sopranen Elizabeth Watts och pianisten Paul Turner, med fyra sånger av Rebecca Clark alltså. Han hette egentligen Johann Heinrich von Weissenburg, men blev mer känd under namnet Henricus Albicastro. Och den här triosonaten är skriven av honom.

Henricus Albicastros triosonat framfördes av ensemble 415 under ledning av Chiara Banchini. Finns det verkligen en ballett som skildrar insekternas liv i en trädgård? Ja, det finns det. Spindelns fest av Albert Roussel.

Det här var som det kallas symfoniska fragment ur den impressionistiska balletten Spindelns fest av Rossell. Här med Royal Concertgebouw Orchestra och dirigenten Bernhard Haitink. Och här följer nu en pianosonat av Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozarts pianosonat i B-dur med pianisten Vikingur Olafsson. Och innan vi ska gå på kammarmusikfestival i Köpenhamn efter klockan 2 ska vi till att börja med lyssna på 3 salmer av Felix Mendelssohn med kammarkören Ave och dirigenten Andras Hauptmann.

Tre salmer alltså av Mendelssohn med kammarkören AV och dirigenten Andras Hauptmann. Och så en svit av barocktonsättaren Robert de Vissé. En svit skriven för det stora lutinstrumentet theorb och barockgitarr. Men det senare instrumentet saknas här.

Suite G-dur av Debussy med teorbisten Etienne Gaillatier, violinisten Benjamin Cher-Requesta, cellisten Alena Andreev, harpisten Angélique Mollion och cembalisten Gwenaëlle Alibert. Strax en hel del kammarmusik här i Notturno.

Vi ska höra musik inspelad på en festival i Köpenhamn 2026 här i Notturno i Sveriges Radio P2 i natt med mig Berit Nygren. Festivalen Friends vill nå ut med såväl bredare känd klassisk musik till mindre känd experimentell musik. Och den musik vi lyssnar på i natt är av Grazina Batsevich, Francis Poulenc och Bedrich Smetana. Senare blir det också musik av Johann Sebastian Bach och Wolfgang Amadeus Mozart. Allt i urval av våra musikläggare på BBC. Först en pianotrio av Smetana